kende ema loso weche ngima te ji ariyo kende ema pango miya pachi mama an bende amiyi mara miya chunyi mama an bende amiyi mara weche era te ji ariyo kende ema loso mama weche era te ji ariyo kende ema pango